0: bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetšego dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
1: ke sedibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: arankeke re a leboga tlhabatheletso le lebogatheletso ya lena re leboga motsweletso wa rena ke ena pharephare ke mokgatso ga matlabe ane gore rialo tabakgolo ya goroga mokonosi tša gorogile le o ratile ke kana bjale ka motsweletse re leboge theletso ya lena re leboga go kgathatema ga lena mo lenaneo la sedumeng ka moswane sa letšatši gospel thursday ya thobela FM ke mo e le gore tlabe re go fa mmino wa sedumedi nke re enka kwa go se selebsa Setselebza, re kgopela dinotlolo tša motsolo a matlhakong ditaba tša ntshe a di fele re go dula le bona re ba kwe re ba kwe gore na ba ya kae ba tswa kae a re ye
3: wa go botša mollotšana gore ke nako ya matlhakong re go lokišeditše kgaolo ya bokete tše nne le kgolo le masomese sa isupa kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke kaizata ketlazongo mahlango mo tšweletše metšhineng ke thandiphošoko mo tšweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza ladi madira mo tšweletše mogolo ke isaac silo bašila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ka lekgono ya bokete tše nne le kgolo le masomese sa isupa 4187

0: felo fa o nyaka gore letle le ikuke mane le yotswa ka sebaeng letle ka mobelabela ka mo
1: o re ka mo mobelabela gore go bona gore molemo fuwe
0: re leboga tle re leboga tlhega re leboga okay right re ke kwele nao ba ka bale re batse dikgatiso tse lela tsa mantsi arbatse
2: man of the match
0: ntshobeditoronjaka
2: a go robalega re teletse mmino wa gago mmose wa go thoba matsalo wa berekega mo mmerekong man of the match sara jalo man of the match ke mphela go tswa R37 ka magakala
0: okay go tswa ka R37 a re lechentshebele
3: fmhashtag ditorong jaaka man of the match a ke robale monnagešo ke theleditše mmino wa botse mmino wa sedumedi ke nna france kobe ka mo tembisa tsole playstation 8 ga e ke tswa moletse leo ka bake re mošhatsi
0: right re a leboga france kobe dumela man of the match ara robala a re tla robala bianco comelone a sa robala re go theletše ke le ka mo ga molepo ga lekgothwane wendy bafalo cocomelone wa ganye ko roba cocomelone yo boleletšang thobela fm o tla ba swara ke boroko cocomelone ditorong tšaaka thobela fm man of the match santile digare lebaka la gore ke seke ka robala ke ka lebaka la gore ke mošomong mo isando ke go theleditše le go ipisena ka mmino wa gago o bobose wa sedumedi ke nna cedric chima malatši ga e ke zanene mogapeng tloga re leboga patrick theletšo ya lena mošomo o tla napa wa tšhaba diatla ge re šoma re le ka moka ge le na le nna aowa na o tla belaela eng na allright ke nyaka gore pele re ya go mmino ke re bolele ka se ke nyaka re bolele ka se magagešo na go ya ka tebelelo ya gago le mo motseng wa geno go botlhokwa gore go be le palo ya dikereke tšeo le dile go gona mo gageno goba go ka thuša ge o ka ba le dikereke botlhopong go ba le go tlhakanela ditumela wa tsa rena le o ipotšiša go ka ya lefelong le tee fela lefelong le tee o hwetša lefelong la gona go na le dikereke tše le kanang tše tshela ke tla fa motlhala ka ke ile ka ya motseng wa ga setati moletši ka gotse go na le dikereke tše ditše mmalwa mane ge ke lebelela motse wa ga setati ke motsananyana o monnyane mane mara dikereke tše di lego fale ke tše mmalwa ka iputša gore ka re ye ke botšha ba re ye ke ya bazalwane ye leelakeabaaleelakeabaakare nkane tše di sa tlhakane ya ba selo se tee ye ba re ke ya ya ba le tsepedi tsa ZCC ka le tse e sabe ye tee le yona wa ba le tse dingwe Dutch Lutheran le ka re tse le tsonang ka di sa tlhakane le tsone ya ba e tee ra ba le kereke tse tharo goba tse nne mo motseng wo monnyane o re le go gona a re ke lebelele a ke tsebe gore na mo motseng wa geno tše wena o di tsebang le na le dikereke tše kae mo le dulago gona dikereke tše kore le ge re ka se di bolele ka maine mara gore ke a di tlhakantšha o bona o ka re motseng wa geno le na le dikereke tše kae tše e le gore ge o ka re kwa di bala ke tše tshela ke tše tlhano ge o lebeletše go bona go le botlhokwa gore re bele dikereke tše le kanang tše lesome mo motseng wa geno wo wena o tsebang ge ba o ka mo mostor losi kgwetša le na le dikereke tša o lekana motsaneng wa geno go tsena le dikereke tsa lokana tse lesometlhano ke tše kae tše wena o di tsebago tše di lego mo o dulago gona gona bona o le botlhokwa gore re be le dikereke tse di kakakaka mo motsengo o tee ka mokape re a dumela re tsena kereke re nyaka go ba bana ba modimo re bjale le bjale na ke tše kae tše wena o di tsebago mo motseng wa geno tšeo motlhomongwe ebile o lebeletse wa bone ore amare ka nnete botsebotse o bo sa tlhoka ga le gore re bele dikereke tše di kakakakakakakaka a re boledišane 082 869 1645 le sekampeta robela kgathu ya gago a lentši o bao ngwale molaetša 082 869 1645 re tlo tšeale megala ya lena go 086 000 2452 bridge over troubled waters ye ke koša ya Luther Fund.